0: adwuma ko bi e de aba se nmu nime ya na o pedwuma fo no mo ya adwuma dindindindin pa na o mo pedravis ya mo wolance si ene de brosa ena fe marketing officer ya ono so so wie shs na obi ana ne je ho no mfa na krata se mo kodan eye on famra eye insra fm anase love fm front desk ha insra fm anase love fm front desk ha what the bar and penny for and obedi ho enkomo san so so na nananom a ya ejoso asa microphone so asa se ye won dia na dia ba se enka ya wo bo free tete te se obi a wo asase a na japade wo ho on fa na krata anko che nananom no hwehwe mu yie no nananom che se wo matwebre na kwanu mu kakra se be ya mo be ha mo wo se ya da ni nipa wa da je bia na adwuma bi do akopie ba binti se omu e de bi ka ho beboa wo amotimi nananom ba be hia na a kwan we suna befa en nananom hia wo se wo be friend na entry e wo 0246 967069 ena akwasi bodi enso ye 0246 000780 enka bodi ene sasha se nana kodwo anane frempon manson ya wotoso emienu afi na wotwede die ye basonie Dr. Michael Adudako senior onyamfia di otwemienu na busua e di abase wode to namfo ejamfo ene adofo nyina nim se nyame ya adomo aya wada ena omo ebedi omo dishi na wotweda e o Ken West Community Center e ya otwene due ya adomienu brim ekosi anwumre no nsia wose ye ba ye fadie ne nyetuntum nko a afi ne bra so so di na wotwene ogyina so hyeda wode beye yi eno ntie nyina ye nyetwi na ye nkoja busua e wo wonom dishi ena wotweda edi mu we adesima ma enkabonu nyina si ye ba na enensem a egua pronso no yetumi de nyina aba ababa besum koswa na ne ye entena aha ye nhira 104.5
1: oh yeah come on
2: nhira
3: 104.5
1: emoji oh yeah come on
2: Isra 104.5
3: Emoji.